0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре. Каре.

Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara hit.

0: Energijata vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

Добро утро, почитувани слушатели. Среда е 23 септември и денес официјално ја пречекав месента. Есенската рамноденица настапи рано утро во 2 часот и 5 минути. Летото е зад нас, пред нас се 3 месеци со поинаков ритам. Посвежи утра, пократки денови, повеќе бои и нова енергија. Утринската екипа на Бубамара е заедно со вас. Есента секако ја започнуваме со добра музика и пријатно расположение. До пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02

0: 15500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
3: 105.2 FM.
2: Уживајте со нас.

текот на вчерашниот ден, последниот летен и без автомобилен, се подготвувавме за новата сезона со оглед на фактот дека промената на дневната светлина навистина може да влијае врз спиењето, расположението и дневниот ритм. И сево ова се доволно причини есента да започнеме активно. Од денес 23 септември започнува Европската недела на спортот, која трае до 30 септември и практично ги потикнува луѓето од сите возрасти да бидат поактивни. Не мора веднаш да одите во теретана, не мора ни некој голем план. Прошетка, велосипед, лесно вежбање или едноставно повеќе движење во текот на денот и тоа се број. Новата сезона, моабетот е да донесе нова навика, значи повеќе движење, повеќе енергија или повеќе време за себе, како сакате. Да кажам пак среќно, може нели, се семенува, направете и вие добар план, вака со позитивна промена. Да го слушнеме сега и Оливер Драгојевиќ со Јесен стиже, дуња моја.

Легендарната јесено мени парни валјак на Бубамара, на што вас се подситува есента во Скопје или во вашиот град? Имаме ние и како есенски убавини и да почнеме да ве подсетуваме. Дали есента вас се подситува на раните утренски есенски прошетки, мирисот на топли кустени, на незаборавни неделни утрена водна, топла шолја чај или салеп наутро веднаш штом го вклучите компјутерот на работа, а може би тука се најубавите музички и есенски теми. Може да заклучиме дека есента кај нас знае на вистина да биде прекрасна, ако знаеме како да уживаме во неа. Да го слушнеме сега и Данијел Кајмаковски со Лисија есенски.

Utrenski zračime со позитивна есенска енергија. Денес 266 ден во годината, до крајот на 2026 остануваат уште 99 дена. Прв ден на есента, до почетокот на зимата остануваат уште 89 дена. Во продолжение ве подсетуваме на есенска роза, ден прекрасен наш Евергрин. Група Македонија на Бубамара.

0: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Есен во мене е Елена Ристеска, слушавме до сега уште еден хит кој што се слуша посебно во оваа сезона. А што велат метеоролозите? Каков ден не очекува? Утрото ведро и постудено, во текот на денот времето ќе биде сончево со мала домирана локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец, кој наместо долж повадаријето повремено ќе засилува. Во Скопје денес сончево со мала домирана локална облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 22 степени. Сега ве оставам во друштво на темата на словена пролетна љубов во септември. Го слушаме Влада Јаневски.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
6: Бубамар радио.

Додека слушаме есенски песни на Боба Мара, еве уште неколку убави приказни за децата родени во есен. Пред да донесат каква било одлука, луѓето родени во есен добро ќе анализираат и планираат се. Секогаш се малку предпазливи, лесно препознаваат лага од вистина. Кога разговараат со луѓето, сакаат да водат длабоки разговори и немаат проблем да кажат се, без разлика дали се работи за добра или лоша вест. Отворени се, искусни и знаат да дадат квалитетни совети. Нивната најсилна предност е нивната остроумност. И секако, уживајте во вашиот период сите вие кои што сте родени во есен.

0: Само кажете си, Христо Смърчиев го слушахме до сега на Бубамара. Наистина е вече тук. Наявихме доволно нещо за старт. И како дека имаме много теми кои што се поврзани за есента и все што таа си носи со себе. Пред да продолжиме со истите, да ги поздравиме и возачите кои што се заедно со нас и неколку важни актуелности. Пред се се обраќаат на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Бидете внимателни и подсетување дека Министерството за внатрешни работи продолжува со зајакнатите сообраќајни контроли со посебен акцент на прекршувачите и однесувањето што ја загрозуваат безбедноста на учесниците во сообраќајот.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.
3: Кој чекац?

кога се актуалните случувања настани од одбележување во прашање, денес 23 септември го одбележуваме и меѓународниот ден на знакувните јазици. Денот првпат е одбележан во 2018 година, датумот е избран во чест на основањето на Светската федерација на глуви во 51 година. Знакувните јазици се природни јазици со собствена граматика и структура, во светот постојат повеќе од 300 различни знаковни јазици. Во Македонија знаковниот јазик е законски признат од 2009 година. Во продолжение пак на Бомара го слушаме Здравко Чолич.

Додека го слушаме Здравко Чулич на Буба Марани, пристигна и големо музичко изненадување од Кроација Рекордс. Здравко Чулич, нов албум, насловен Маштам и праштам. Повеќе информации на сторам.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара радио.

Еден од најпрепознатливите хрватски вокали Марко Шкугар во моментов на Бубамара и подсетување дека за прв пат во Скопје на еден единствен концерт доаѓа токму тој на 17. октомври со почеток во 12 часот во салата на Македонската филхармонија.

Министерката за образование и наука Весна Јаневска изјави дека ниту еден наставник со договор на неопределено време не остана без работа по фузијата на околу 450 паралелки во основното и средното образование, истакнувајќи дека вишокот кадар ќе се апсорбира преку воведувањето на целодневен престој за учениците низ целата држава. Црна Гора е меѓу најнапредните кандидати за членство во Европската унија, но во завршницата на преговорите може да се појави неочекувана пречка, спор околу јазиците. Мадрид досега не соопштил дека ќе го блокира приемот на Црна Гора, но инсистира прашањето за трите јазици да се реши пред следниот бран на проширување. Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска во Њујорк ќе се сретне со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Средбата ќе се одржи кога е предвидено и обраќањето на украинскиот председател Зеленски пред Генералното собрание на Светската организација. Зеленски за ситуацијата во Украина разговараше и со американскиот председател Доналд Трамп. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд. Дневната температура ќе биде во интервал од 16 до 25 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

вака звучеше Висна Писарович на последното издание на Златна Бубамара на популярноста, а вака звучи најавата на Управата за хидрометеоролошки работи за утре четврток, која ќе преобладува стабилно време со свеже утро. Во петок се очекуваат врнежи од дожд кои наместа ќе бидат поубилни и потоа следува период на стабилно време, меѓутоа со пониски утрински температури.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Диши длабоко.

Златко Лозановски го слушавме до сега на Бубамар. Ова е тимата на Словена Стрекен Пат и не знам дали сте знаела, ама и во традиционалната астрологија среда се смита за погодна за патување и кратки релации, деловни патување со станаци, склучување, договори и преговори. И уште ова. Истражувањето покажува дека токму средината на неделата често носи висока работна продуктивност, а за патување среда често се покажува како поволен ден и поради помалата гужва, меѓутоа и пониските авионски цени. Ова треба да се провери. Може во приложение да слушнеме и Тамара со песната До крајот на светот, со песна од последниот албум Кукла жива.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1989-та, Eurythmics на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 албум, откако We Two Are One се искачи на врвот. 1989-та, Мили Ванили на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа со Girl, I'm Gonna Miss You. Дуото на овој ден се искачи на врвот на албумската листа во Америка со Girl, You Know.

1997 година, Rolling Stones на денешен ден ја стартуваа нивната Bridges to Babylon северноамериканска турнеја. Првиот концерт беше одржан во Чикаго. 1930-та роден на денешен ден е Ray Charles. Беше пионер на соул музиката. Списанието Rolling Stone го рангираше Ray Charles на 10-то место во листата 100 највлијателни музички артисти на сите времења. Ray Charles почина на 10 јуни 2004-та. 1995-та, реги пејачот од Јамајка Шеги на денешен ден го забележа неговиот втор британски броеден сингл

1980-та Дејвид Боуи на денешен ден го забележа неговото актерско деби во бродвејското шоу до Елефант Мен. Тој се појавуваше во оваа улога до 3. јануари 1981-та. 1943-та родени се браќата близнаци Уолтер и Валас Скот, членови на The Whispers, еве ги со And the Beat Goes On од 1980-та.

1996 година на денешен ден во Шведска, Агнета Фалскок, една од членките на АБА, ја издаде својата автобиографија насловена As I Am. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 23 септември 1943, родена е Хулио Иглесиас, еден од најпознатите шпански музичари, кој во својата кариера продаде преку 100 милиони албуми. Еве го со Baila Morena, го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 8 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо и богата забавна програма со атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 8 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Coffee Break na Bubamara Denta, кога наполни 45. Поздрав да сите вас, ако нешто посебно ви значи овој ден, може би славите Рудандар. Среда, 23 септември, 266 ден во годината, до крајот остануваат уште 99 дена. Инако сонцето во Скопје не изгра во 6 часа 22 минути, ке зајде во 18 часот и 30 минути. Денов трае 12 часа и 7 минути. И да, подсетување, ова е прв ден од оваа есен, да видиме што убаво ќе ни донеса.
1: Текнували, бејби, на она твое време, кога беше дете. Малку гален, малку фален, малку ни едното, малку и двете. И баше супер, други мислат место тебе, други ти држат страв. И што и да направиш, ти викаат, да си жив и здрав.

Како што завршивме во претходниот час, така и ќе почнеме сега што убаво ќе ни донесе оваа есен. Еве, видно, стартуваме со Дзирни. На 28 месецов стартува 8-то издание на фестивалот за филм и музика, кратки филмови, студентска програма, концерти, изложби, мастер-класови, 48 часовен филмски предизвик, ќе е исполнат 8-та фестивалска програма на Дзирни, кој годинава ќе се одвива на две локации, Кутур кафе и филм, како и Домот на армијата.

0: Ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. Su novi od Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Los od Mega Milioner nudi dve premije po 10 milioni denari i 8 dobivki po 1 milion denari. Ne propušta je šansata da staneš mega milioner sa državna lotarija.
1: Zdravo jesen! Jesenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete, no 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se ima Vosetek.
2: Лејар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27.

Purple Queen, Buba Marajeve, уште ништо што ќе ни донесе оваа есен. Што им изгледа невозможно на младите денес? Дали невозможното на вистина представува граница или може би е само нешто што се уште не сме научиле да го замислиме, разбираме или направиме? Овие прашања се во центарот на годинешното издание на Младинскиот филмски фестивал Джифони Македонија, кој што ќе стартува од утре, 24-ти, ќе трае до 29 септември под мотото «Невозможните нешта».

И ајде уште малку на тема Младински филмски фестивал Джифони Македонија, кој што рековме ќе стартува утре и ќе трае до 29 септември под мутото невозможните нешта. Годинава фестивалот повторно го става во фокусот светот на генерацијата Z, но и на најмладата генерација Алфа, генерации кои растат во време на брзи технолошки обштествени и културни промени. За годинешното издание досега се пријавени повеќе од 400 учесници, а се очекува и присуство на околу 30 млади гости од Италија, Данска, Романија, Србија и Косово. Програмата носи повеќе од 80 долгометражни и краткометражни филмови, распоредени во неколку надпреварувачки селекции.

Бубам Хара и во блокот на информации поврзани за културата и забавата, подсетување дека во кинотеката на Македонија до 27 септември во тек се денувите на хрватскиот филм, во чие рамки се прикажува селекцијата од современи наградувани хрватски филмови. Денес 23 септември на репертуара филмот Седмо небо во режија на Јасна Нанут, додека утре 24 септември следува филмот Фрка, кој беше добитник на специјалното признание на Пулскиот филмски фестивал во 2024 година.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
10: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
11: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

секога сме тука со сите важни и актуални информации, пред да продолжиме со странатите од културата, забавата, музиката, уште нешто важно, уште едно важно предупредување за сите. Имено Министерството за внатрешни работи спроведе засилена сообраќајна контрола на територијата на цела Македонија, при што биле регистрирани стотици прекршоци. Акцијата е реализирала секторот за сообраќајни работи вчера во периодот од 7 до 12 часот, значи додека цела нашата предпладневна програма. Главниот фокус на контролата бил ставен на возачите кои не ги почитуваат правилата поврзани со првенството на минување. Во текот на 5-часовната контрола биле констатирани вкупно 75 прекршоци за непочитување на правилата за првенство на минување. За сите утврдени неправилности биле преземени соодветни мерки во согласност со законските прописи.

И на стартот на овој час, веднаш информацијата дека наскоро стартува културната манифестација Гола месечина, која од 25 до 27 септември ќе се одржи во паркот Авионче. Во рамки на тридневната фестивалска програма, посетителите ќе имаат можност да уживаат во разнумени културни и забавни содржини, меѓу кои музички настапи, стендап, комедија, кабаре, детска програма и други содржини наменети за сите генерации.

Дано порадување за 90.000 денари, а порадување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Диши длабоко.

Сабрина Карпентер ја слушавме досега на Бубамара и од музичките вести избојуваме дека на денешен ден 23. септември 2024 година Сабрина Карпентер беше на број 1 на американската албумска листа со својот 6. студиски албум Short and Sweet. Албумот беше најавен токму со овој хит Space. Подоцна албумот Short and Sweet и неговите песни добија 8 номинации за Грими, а Сабрина освои 2 награди. Најдобра поп-вокален албум и најдобра поп-соло изведба токму за оваа песна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

20 минути до 12 часот, многу информации, случувања, настани и од актуелните содржини уште ова прекратно денешното дружење. И сам така календарски пристигна, според актуелните долгорочни модели, кон крајот на септември, повторно не очекува затоплување со температури до 25-28 степени во пониските места. И од почетокот на октомври за сега се очекува да биде релативно благ. Сезонските прогнози укажуваат на потопла есен од просекот, но со повремени заладувања, дожди и температурни промени.

0: Големо отворање, 8 октомври, Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната, те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо и богата забавна програма со атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 8 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор. 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: Бубамара, мерна станица 102.2.

Седмично брзо измина и денешното дружење, стигнавме до самиот крај и што току ни пристигне информацијата дека наскоро следуваат и деновите на македонски мед по 22 пат од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Да, од 1 до 4 октомври ќе има богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Ние овде завршуваме, секако ви посакуваме убав остаток од денов и се слушаме повторно утре, четврток по 7 часот. Секој добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.

Министерот за внатрешни работи Панче Тушковски се вклучи во дебатата за злоупотребите со оболедувањето, оценувајќи дека проблемот е голем и во државниот и во приватниот сектор. Неговата изјава доаѓа во период кога Фондот за здравствено осигурување подготвува построги правила и можност за контроли на осигурениците додека се на боледување. Финскиот претседател Александар Стаб денес изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп се повеќе се фокусира на мировните напори во Украина. Се очекува делумно прекин на огнот со доаѓањето на зимата, рече Стаб, нагласувајќи дека таков договор би морал да биде меѓусебно обврзувачки. Цената на нафтата повторно се спушти под границата од 100 долари за барел, додека европските бирзи денеска го започнуваат тргувањето со раст. Европската унија нема да одобри дополнителна буџетска поддршка за Украина, се додека властите во Киев не донесат клучни закони за сузбивање на сивата економија и зголемување на даночните приходи, објави новинската агенција Bloomberg. И времето денеска промени во облачно со сончеви периоди, свежи и ветровито. Во западните планински региони ќе има услови за појава на слаб локален дожд, ќе доволмерен до заслен, на места долж повардаријето повремено силен северен ветер со брзина од 60 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 16 до 25 степени. Во Скопје денес промени во облачно со сончеви периоди, свежо и ветровито. Ќе доволмерен до заслен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

0: Ја бираме на љубавата музика, само за вас. Бакнежи.
1: Радио Бубамара.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пензия пред секој први во месецот. И јада денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гори

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш средени јалишта?
5: Аха, да.
4: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Радио

0: Само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро. Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.
5: Salut.
6: On se connaît?
5: Non.
6: T'es qui?
5: Moi? Je suis la reine de la piste.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.

Добар ден, пријатели, добро се најдовме во попладнето на првиот ден на новата сезона. Синоќа си легнавме во летен датум, а утрово се разбудивме во есенски. Иако температурите и синоќа и вчера и денес и попладне се типично есенски. Еве не сега заедно во првото попладне од новата есен на нашите животи. Во неа денот е повторно облачен и свеж, а омилената радиофреквенција и натаму е она на Буба Мара. Од каде и денес попладневни поздрави ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Заедно сме до 17 часот.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
8: Бубамара радио.

Попладнето на денот веќе одамна си тече, но нашето заедничко радио Попладне е на самиот свој почеток во Њујорк, пак продолжува 81-та седница на Генералното собрание на Организацијата на Обединети нации. Околу 130 председатели на држави и влади се обраќаат од оваа говорница неделава, а главните теми се војните и вештачката интелигенција. Се разбира, и ние луѓето затечени од сите тие предизвици, како и самата позиција на свет Светската организација, која е во длабок јас помеѓу првичните свои идеали и моменталната реалност.

U беше Miracle Worker, деби сингл од 2011-та на Adhoc супергрупата Super Heavy, во која во добар ритм се најдоа Демиан Марли, Джош Стоун и Мик Джегер. Во добар ритм ке се бараме и верувам ке се најдеме и сите ние, што сме заедно и ова попладне на Буба Мара Радио. На светот му требаат Miracle Workers или чудотворци, за да се решат актуелните предизвици. Нам пак на фреквенциите на Буба Мара ни требаат добра мисла и добра музика, оти некои предизвици се чини невозможно е да се решат без нив.

Јатруш има пријатели денешнава среда 23. септември, првиот ден на есента, среда период на облачност и нагло опаљање на температурите. Во целата земја времето е променливо облачно и ветровито, со дневни температури од 15 до 24 степени. Во првиот ден на есента пелистар утрово осамнал под снег. Може би го има и на другите повисоки планини. Есента почнува драматично, наспроти официјалните метеонајави, дека се очекува да биде блага и мека.

Беше тоа Елтон Џон со неговиот хит The One од 1992. Многобројни се предизвиците околу нас од метео и од геополитичка природа, ама еден е Елтон Џон, а едно е и вашето омилено радио, кој и денеска во новата есен 2026 останува на своите стари позиции за вечна пролет во расположението на сите кои го слушаат.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Со првиот ден на есента, денешниот 23 септември, сме ја скршиле, пријатели, последната стотка од годината. Ова е 266-тиот ден на 2026-та, уште 99 дена до крајот на годината. Речи си, не ми се верува дека наскоро ќе почнеме да одбројуваме до новогодишните празници, пред тоа до стартот на зимската сезона и уште малку пред тоа до времето за правење ајвар. Сега заедно одбројуваме до крајот на овој денешен работен ден. Среда се смета за среќен ден. Да се обидаме заедно да и го оправдаме овој статус.

И денеска, пријатели, главниот фокус е насочен кон Нью Йорк на 81-то генерално собрание на Обединетите нации. Секоја година во ова време од годината, лидерите на светот се собираат на овој собир кој многумина познавачи го нарекуваат политички театар. Театарот е спектакл, а спектаклот е вака или онака составен дел на дипломатијата. Премиерот Мицковски ќе се обрати на генералното заседание задутре во петок, потоа ќе можеме театрално да го отвориме викендот.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во студени кавото попладне на денешнава среда, која е првиот ден на есента и во која температурниот максимум ќе биде се чини едва и 20 степени. Нагло некако се збогувавме со летото, но следната недела ќе имаме нова можност за средба со него, кога времето ќе се стабилизира и температурите ќе се вратат во пријатната зона од 25 до 30 Целзиуси, без облаци и без северен ветер. Сега се враќаме на приказната на денот. Во Њујорк тече 81-то генерално собрание на Обединетите нации, за многумина најмоќниот политички театар во кој глобалната дипломатија работи преку високо видлива меѓународна драматургија, наменета за светска публика. Само звучи напорно, всушност е очекувано.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Радио Бубамар.

Повеќе од 8 децении по своето формирање, Генералното собрание на Обединетите нации останува место каде што земите членки на Светската организација се среќаваат на дебата за предизвиците на времето, од војни и мир преку развој и климатски промени до човекови права, годинава и за вештачката интелигенција. Овој собир има долга историја на драматични настапи и историски говори, некои од нив ќе ги споделиме и попладнево, таман за загревање.

Целата ома кронка кој што јавуваат светските агенции ги оспорил вчера одговорницата на Обединетите нации и тврдењата на Трамп дека обезбедил мир во појасот Газа, каде за волја на вистината не е отворен ниту еден хуманитарен коридор. Макрон, како што јавуваат светските агенции, треснал со тупаница поговорницата и порачал сите треба да се засрамиме. Ова не е првата тупаница поговорницата на Обединетите нации. У 1960-та Хрушчов трескал поговорницата. Едни велат со тупаница, други велат со собуениот чевал, во знак на протест што тогашниот Советски сојуз бил обвинет за империализам и кршење на човековите права во Источна Европа. Следуваат уште неколку драматични сцени од историјата на Генералното собрание на Обединетите нации. Онака, за обшта култура.

продолжува попладневната смена на радио Буба Мара, но привршува работното време на денешнава среда, 23 септември. Ние, пријатели, продолжуваме со потрага по куриозитети околу настапите на светските лидери на Генералната асамблеја на Обединетите нации. Знаете ли кој имал најдолго обраќање од говорницата на светската организација, каде што предвиденото трајање на говорот е 15 минути, зборувајќи за големата нееднаквост што ги разделува развиените од земјите во развој. Во 1960-та кубанскиот председател Фидел Кастро го одржал најдолгиот говор во Обединетите нации. Траел 4 часа и 29 минути, а тоа е подолго од нашата попладневна смена. Музиката на Куба секогаш сакаме да ја слушнаме.

Генералното собрание на Обединетите нации има навистина дулга историја на драматични обраќања од својата говорница, но да запреме тука, со информацијата дека Светската организација во 48-та била создадена како привремен надзор на прекинот на огнот по втората светска војна и еве, се уште трае. Земјиштето на кое се наоѓа седиштето на Обединетите нации во Њујорк има статус на меѓународна територија надвор од јурисдикцијата на Соединетите Американски држави. Купено е 47-та година со донација од Џон Рокфелер помладиот и подарено на Светската организација. Ние, пријатели, се враќаме на организација на остатуците од денов, тоа е и натаму во наша заедничка јурисдикција.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden. А доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
2: Радио Бубамара.

Работниот ден го трча последниот круг или може би некаде веќе и го истрчал. Ова е време на вообичаената сообраќајна врвулица која се случува секој делник по крајот на работното време. На првиот ден на есента, зајди сонцето, има работно време од 18 часот и 30 минути. Ако имаме среќа сред овие септемвриски облаци, може би ќе бидеме почестени со спектакуларно зајди сонце. Втората опција е поради облаците воопшто и да не го видиме, што би била вистинска штета. Денот без спектакуларно зајди сонце е посиромашен за едно фино, емоционално доживување.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на првиот ден на есента по крајот на неговото работно време. Некое скромно сонце што успева да се провлече низ облаците ги поздравува вредните луѓе на патот кон нивните попладневни дестинации. Среда по традиција се смета за среќен и за продуктивен ден. Ако на вистина ви бил таков, имате причина за задоволство.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17. октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21. октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21. октомври ке ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Диши длабоко.

Кога се подвлекува црта под резултатите од работниот ден, многумина се задоволни со себе. Оние покритичните може би ке помислат дека можеле да завршат уште нешто. Денов пријатели донеса многу резултати и во основното училиште Димитар Влахов во Штип. Таму родителите на учениците и нивните наставници се договориле за време на престојот во училиште на децата да им биде забрането користење на мобилните телефони и консумирање на нездрава брза храна. Тоа се правило кои одамна се применуваат во училиштата на многу земји ширум светот, но Штипјани прават пионерски чекори кај нас. Се надеваме дека и резултатите под подвлечената црта на оваа иницијатива ќе бидат охрабрувачки.

Есента е втора пролет, запишал францускиот писател и филозоф Албер Ками. Ова попладне во првиот ден на есента може би ја потврдува точноста на неговите записи, ама за некоја нетипична и наоблачена пролет. И утре ке е променливо облачно, пријатели, со посвежи температури до 25 степени, а подожливиот викенд од понеделник имаме нова средба со летото. Се чини, заборавило нешто да ни каже.

Време е, пријатели, за вообичајниот преглед на настаните од креативните сцени во Маната привршуваат подготовките на представата Три сестри, работена по мотиви од Чехов и во режија на Нела Витошевиќ. Премиерата е закажана задутре на 25 септември. Режисерката Витошевиќ вели дека драмата на Чехов послужила како инспирација за пишувањето нов текст заедно со Васил Христов, кој преку силните карактери за кои зборува и преку нивните лични кризи, ќе проговори и за обштествените кризи. Во представата играат Верица Недеска, Наталија Теодосиевска, Дарја Ризова и други.

Уште една најава, пријатели, првото издание на Флудо, што е назив на новиот фестивал за екокултура и креативен активизам, започнува утре и ке трае до сабота 26 септември. Неговата локација е Сулјан. Флудо е замислен како простор каде уметноста, образованието, активизмот и граѓаните се среќаваат околу прашањата за животната средина. Во фокусот на првото издание се реките и нивната заштита.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
6: Радио Бубама.

стигнавме еве до финалето на нашето прво есенско попладневно дружење во англискиот јазик, пријатели. Изразот за есен и за паѓањето на лисијата е ист, to fall, но би можеле исто така и да се влюбиме, што на англиски би било to fall in love, во есента или во некој кој ќе ве предизвика на тоа. Со есенска љубов се разделуваме, но пред тоа ќе ги слушнаме заедно уште и вестите во 5.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа, каре.

Вести во 5. Македонската делегација предводена од премиерот Мицковски, која присуствува на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, денеска треба да учествува на состанокот на лидерите на Европската унија и Западен Балкан. Полицијата ќе се вклучи во контролата на боледувањата преку систем за размена на податоци со Фондот за здравство. Ова денес го објави министерот Тошковски по нотираните долгогодишни злоупотреби на боледувањата. Бројката од 4900 првачиња помалку се смали на 1500 откако некои се запишале дополнително електронски. Министерката Јаневска најави дека уписот на првачиња ќе продолжи до крајот на септември. Инфлацијата ни светот во следната 2027 ќе биде повисока од колку што се очекуваше поради што централните банки ќе мора да ја заоструваат монетарната политика, соопшти денес Организацијата за економска соработка и развој. На крајот, времето утре сончево со локална облачност и умерен ветер од северен правец, кој долж Вардар повремено ќе се засилува. Дневните температури ќе се движат од 16 до 26 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвораме попладневната смена на Буба Мара, прва во новата есен. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер.

0: Haló, tak voziš so zimským guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Бубамара, мерна станица, 102 О2. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Golema наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетро. Има каде.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари. Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
5: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1989-та, Eurythmics на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 албум, откако We Two Are One се искачи на врвот. 1989-та, Мили Ванили на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа со Girl, I'm Gonna Miss You. Дуото на овој ден се искачи на врвот на албумската листа во Америка со Girl, You Know It's

1997 година, Rolling Stones на денешен ден ја стартуваа нивната Bridges to Babylon северноамериканска турнеја. Првиот концерт беше одржан во Чикаго. 1930-та роден на денешен ден е Ray Charles. Беше пионер на соло музиката. Списанието Rolling Stone го рангираше Ray Charles на 10-то место во листата 100 највлијателни музички артисти на сите времења. Ray Charles почина на 10 јуни 2004-та. 1995-та, регипејачот од Јамајка Шеги на денешен ден го забележа неговиот втор британски број еден сингл

1980-та Дејвид Боуи на денешен ден го забележа неговото актерско деби во бродвејското шоу до Елефант Мен. Тој се појавуваше во оваа улога до 3. јануари 1981-та. 1943-та родени се браќата близнаци Уолтер и Валас Скот, членови на The Whispers, еве ги со And the Beat Goes On од 1980-та.

1996 година на денешен ден во Шведска, Агнета Фалскок, една од членките на АБА, ја издаде својата автобиографија насловена As I Am. И за крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 23 септември 1943, родена е Хулио Иглесиас, еден од најпознатите шпански музичари, кој во својата кариера продаде преку 100 милиони албуми. Еве го со Baila Morena, го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
2: Предлива би мора сва, доша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Радио Бубамара.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: si stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrski na vreme završeni. Slobodno vreme neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatel.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа, каре.

ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Thank you, fam.
1: Точно е 22 часот. Бубамара хит.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big boys, big girls. Од Red Bull.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

шапнут речи те. Заувек волим те.